0: Recordul numai lui Vrenia Barcio Malaj Kalicho, ultimul jurnal din Asikunani Hu, Uma Putun, la primul tenevre ca urmă, Hiuri Arisan, 0 ora zin todu, solo, patriu.
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.